0: 买通的地挖的个时候回去新办的地弄个看的没见到自己好难还不见面
1: 会会
0: 但我的欧米伽的厉害跟你一样
1: 会会要弄爱这里
0: 我现在会到我跟这种到了一个房间吧
1: 到了到了会会会
0: 年纪是年年年龄那时候我给你打我的呢你们对象弄爱这还不见得这个
1: 会会
0: 我现在没到我告诉你现在的会不养他让我 OK 的是
1: 嗯哼
0: Sarung itu yang seni ngaco meyang.
1: Hoi hoi, yang nungai zee, baru meyang memegah semai na warisan abagi tanjama memegah pengzawa zee aduna. Nungai nungai na warisan aning ba, fau ba. Yang taga jadi nungai zee itu. Yang dia
0: pergi konjen zee.
1: Hoi hoi.
0: Abagi cara kadang nungai zee ini memeyang.
1: Hmm hmm. Hoi, yang nungai zee itu dia topa baru singda mukudong jawa pilih zee.
0: Tanya tanya
1: nungai taga jadi.

Megoi kia kute G makiliru kotoan kongrena makian makian tampan salam ilu agas pani fal atau kencing tu kumpu menisui kai bete lainna kabi metalam tampan mai asai kadu mete kongalok te kai talam tampan sun kimbo megoi mangai diko.